شادی کے سائیڈ ایفیکٹس اس فلم کا گانا آپ سن رہے تھے فرحان اختر کی آواز میں, سوانند کرکرے کے بول تھے, پریتم کا سنگیت تھا. اسی کے ساتھ آج کا چترلوک کاریکرم سماپت ہوتا ہے.